Asi party APC unukwo si kwoku rega mega okule kwa mele makunukuru ta nwiri kime no aka na kola banda azuo unukwo kwodimma une kule kwekuru ekwa paramase kabi he maza ndi na gwande party APC na sa biko unu melatono tunsi kwoku unu hajio kuna hajie